ormai ne si attivano Sparceto, Fluffy Target. E il gruppo te koja tu slušava već od 3-4 parčeta na sam. I ste čuvam ostaje jedno. To vas naliče se Love. A sve što tu je Do It. Nabližava i selekcija Transius, a to što 3-4 parčeta.